Tobias Sten og han i hånd, du og meg utover ettermiddagen, du er velkommen til å bli med. I dag skal vi prate litt med André Hustoft Nesheim fra Skjold. Han er travelt opptatt denne uka, og jeg gjorde et opptak med han for et par dager siden, så han forteller litt om hva han går igjennom, for nå er det live-runde i The Voice, og det er du som bestemmer, for nå er det publikumstemmer som avgjør, ikke mentorene, hvem som går videre, og i dette tilfellet til semi finalen. Åtta ska på scenen i The Voice i morgon på fredag, och så är det fyra av de som får flest stämmer som går vidare, och André Hustofte Nesheim är vår lokala denna fredagen, och vi pratar med Kjellabuen runt kvart över fyra idag, och han har en god gjeng med seg i studio som heia gjeng. Det kommer tilbake igjen til, som sagt, rundt kvart over fire. Ta kontakt hvis du har noe med deg fra trafikken på Messenger eller 52 720 102, og her er et par kule svenske låter. Først The Cardigans.

0: och John, det är väl som de säger det i Sverige, och Young Folks, en särdeles kul låt från 20 år tillbaka och ännu lite äldre, Cardigans och Erase Rewind på 102 Cardigans. Så och kommer till Rogaland när vi är något där de ska spela, du får checka lite ut, men det är i vart fall en plats i Sörfylke. Vi ska ha en klassiker med Patti Smith om ett litet ögonblick, och så ska vi sprätta det nya albumet med Björn Berge.
1: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Knock, knock, let us see what you've been working on.
5: Hos Byggmax Haugesund er det nye Får du gjort kupp hver helg. Torsdag, fredag og lørdag. Se på Facebook og nettsida. Får du gjort med Byggmax Haugesund. Vær smart, kjøp billig.